0: na efu oni be shade ye na me nche so tumi yankasa yeden e ho no ma e ye adwuma
1: ei na de se tumi bia ho e ye adwuma e da ba ni we de akobe se ma so pechi wo kan se bi na ma memu ha na yeso presenter fo ni ye ye di ase bi o wo kan na se e ye sade a ene na wodi nyankopon ana se wodi tumi abewi ase so ne pa wi ase pass wo bi yale ni wo ra hospital ana shopu ana konfo ho na wo se ma won pesika emfa ma na wo sani ade awie nemu wo ba wa se da na wo betire no e wo bra wo sani ade awie a e wo se wodi sade na yede eba ana wan kase ya so ye sika kwa nche kese de ma wo bia wo pesi wo yeye ana so wo pesi wo nye sika na onfa kwa bani nso onkum nipa na afa onkum abua bia nemu mu twa ni wiasem ne de wo ho no no so afa so ni wadi ye na se ni pei won charge no o mani fesika kese bi ma wanim nemu se bate e bia wo hia yen ka ne se besi ba akopa woti metro besi ne man se onko kedetia no wonko to besi ba akopa ne mra na fa ya kwantene ma no di ye no wonja na yare sa ene ye mesew awom ne ne se wo sa na because me hu bi da won na si ya me ne madam fu bi ne ento nka o pani bi o ye se wo bebo ya de o menua ye ko ye ka bubro e kabubro me pato na nanmu tumi ode ama ho ne kachira wa na se wonyankopon ne se o se yesa adoye we go sa
0: na
1: odene
0: je o menu ya medase ne de o menu se e ye tumi na me ne ne nam no ana e de sa akwanche na ma me se me ye bibia mani pa de sani bia me nyi ni sika na mo mu no e ho amamre ana se enase de en se se o ma wure fie e bi se won fa aseda no a ma ko se bibu ne se e wiase bibia ni wiase hanam wa en pa aseda eti mi de wo ba eni se mbi di ka chire mu se wo yo bi obi tuma to ano na re kade a metimi no anante ana se metimi aboa wo eye sika fomu ni de eye niema bi na me chire wo kunu se e wiase sika eye susum ana sika eye tumi eti wo di a wo be ya ni se wo ba me ye nhwehwe mu ankasa ama wo ahwe wachi ufie de wo ho ene wo tena se na niema bi ho no ma chire wo amo waye na wo ankasa wo ye wi a wo bu se sika ankasa e fini sika no e beta se e ba ho sika e wo se yenye sika pampan wo ho susum no se yenye sika pampan wo ho o sika ntimi tena wo se mu da wo ye bibia e bese sika betena wo se mu e bese eti wo ye nipa na wo tie mi sambre yi na pese wo di ye sika ntimi tena wo nsam ana sika ntimi bon ho dia me pa chao ba bi ba ko pe ana wo ba eja ba na ye me nchan asa eti wo dia ne se de medical kire mu no men ko nante ba bi mo bi ntintimi sika e ntintimi wo sa nyu sika efi se me eja ba na oba me nchan e ye free me me charge wo bi enyi sika na mo de oba ye ne se e ho nye ma no se de jawdi kan kire mu no e ho nye ma no na oba mechira womu akokoto sebiya se wo sebiya mihia enchine mokwa mechira wo se enchine mokono mechira na mdiama wankasa koto brame na mene untinasi wo kunya kesi ya tunsuma kunya kesi ya naso na menchira wo se ewiasi tumi ya dayi ewo ho na menchira wo humu enye maneye ukuma koko ukuma ponche tafre kura ukumi wodi ya nese eye amamre akwanche na mechira wo na waya dayi usu wodi sope pepe amame wodi ya nese wo bituwa kama anwaya dayi atum asa eti me number no ana obefa no mo frɛ eja bani e na me ni wo atete enkomo me number ni 0596477529 eja bani e me number ni ani eti be bia wo wo ti menka no ene atrofo adoso akonfo malanfo o ma doso eti be bi ba ko pɛ ana me dia me no be se bra na me ni wo to nchia eye sika fam sey yade e na da oso yade no wodi achinchin anante emwaye emma wan ko amanfo twa brɛ bra emmeri nie mentena se wodo wotena se a wodo sabe se wodo mifo matena se tuo na mona bra na me no wonto nchia me se men charge wo kaprɛ wodi ana se me se bra na me ankasa men hwa wo mifo susum na edi machi no me fa mwa wo na wo so so fa anase dai ebra me etietietietia etu bia wo gan ha wo teme kan no eyaja bani edi ba ko pe na gan ha yebo enu anu no etu bia wo teme kasa mere no eye oman gan munti ana me wa ha oman gan munti ana me wa ha etu wo bia re wo chinchin wonan ti wo bre eye awaresem ana eha wo mi kan be me bia ba no ko bẹ́ẹ̀ bia bọ̀ wọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ mu ànú ọkọ̀ ó yẹn ṣe ẹ̀fùn so bí ẹni hù ó yọ ọba a òṣùbà yẹ yẹ kẹsùbẹ́ẹ́ wò bi yeka ahofa wo bi wo boade kama bet beme bia ba wo nchen a na wo kọ oba hema wo tie mi ma me papa wo tie mi bomodi ne tuo na mo na me ne wo ntena se na me hwehwe ni ma mu ma wo na wiase abrabọ ye afia ni kan mo bra wo wiase so bi ka cho se ye de ni kan bo bra wo wiase we ma na ye ne kọ na o ka chere wo etu wo dia ne se mbiti tuo na mo ne bra awade ne bi ma anaso wo de ne awo ana awo ne wo chinchia wo nantiara awo ne bi ma meboa bomodi na ehia me eja pani na me ne wo ntena se na me nto me ne wo nto ntia ne wo sampa tu mi ye dai e wo hodo ma e ye adwuma anaso wo de ye akontu se ma na akoto wa try bia wa try try enye ye mesra bomodi na enemies ya me ne wo ntena se sunsum akunya kase na so na me nkasa me fa tu mi ye di ama me no me fa bi muwa wo e ye tititititi ya e ye tu mi ene wiase ye de bobra se tu mi enka ho na se wo ni bibia bo wo chi do ma wa me nua o bre o bebre so kwa wo ye bia me kan bia wo ye gold adwuma wo kwa wo ya ebi ma wo na wo fo nyina kwa o munya bi but wo kwa de ye wo tu etu etu ebi ma bebi obo ye adwuma kwa obe firi ho no obi kono ko ye adwuma ho no ma gold ebi ba but wo kwa de ye wo ye adwuma ebi ma me nua bo modern de twa na mo ne bra na me nkyere so wiase abrabo ye bo ne ye fu ye ni kan mo bra wo so wo ni kan bo bra mbi so obi be kwa to atwe obi ebe kuwa tuwa chene kwa etu ye nipa utye miya kunise di susum ene babra ni tuwa na mwende bra na mifu susum nusun ya dayi emu wawo
1: yo opani bani ye wanone kasade mesira u adansi yemi nubi wana eno ehoka kena na atini majini stila adi ehoka na atini majini ushe madam ya onse na adansi ya wadiba ene se na awade ye problem se na woka na ba wadia wade ni ba yeno what na si ye nshi mu bi mo hu se ne bu shi o man kasa no se ade ne ha o mo wo yi sa no me ni fro wo wi e wo ye ade bi e fa nchichire wo chichire ade no ana wo de to wo ana se enu anu no e firi wo de ko wo ba na wo de e ntimi an se problem bi aba bi no wo sere be ma na de kura no a ne nsa nka but ade wo ma ye mo wa kakra se ono ba no wo ka te wo se se wo temi ba ma sa wo ade wo temi jina na wade ni timu pa onu ankasa fule ni pemu di ade e be ba be chew ena no enokre wade baaye am wo sade bi kan wo baaye ana onu asade obi edi na ti di ni pafoforo e dey e baaye ba sikiti asati madwen pa se de wo kasa radio so na wo kasa wo tv so no at least ni pa de ankenne ya sofo ni akonfo yi wo bi enu se consultation fee kura no 10 million ni ade ade na wo nye hwe no e ho kakra no ana ati madwen so ti dia me kan se Ghana fo manya nyankopon ankase wo memu wo ba bebo amu enu nti se radio program bi na person obo 100 cedis ya e do support to a Japan ye dume je wo di wasase so a boni bi a yedan enim nemo se Japan ye partners se yali ni anani efra hwe papa ye na etesi nani su yali ye wodi ba 1914 years ni won ton da ba bi obeko bi a ye se for 3000 for 2000 bra obe pi e Japan ye enim no e Japan ye anyi ni nsem sika wan si di crase se bi ono wo je because of na dwuma wo ye nti e Japan ye depend AC book so ka te se onko kedetia ba bi obe bi a no koto sa sunsuma de we dey emra wo bu okọ ofre no otimi mane to sa de ne fufie dey e de ba wo de pa o ya kwante man no ye si ameka sa pani ni nani no ebie ebie wa ye ni fre ni wuta dem unwa man we nye sika twie bia enti wo se wotimi fre Japan ye na wo ba ne nche na so be fu wa dance die mo a wo asema ye problem no with ba Japan your pet enti afọ na pa wo be ni nse but open kasa ma bi mu sa o ebie na sika ti bu o chire e ba sa na se ni ni pa so ba ya na problem ko no enti sa to bie ni because e mo wa sika na wo nye anka wo chade ni pa no kra 20 minute 30 minute bi na ke wo wo anka nye masem me pese mu se bi bi ni e chire na because asa no dine adie pa ye free power ba ya so na pa so na no ato no
0: jo mi nua me da se de wo mi nyina ne se bi body bie ni e chire bibi boni bie ni wewe che ne mmomo no ene me di ka chire mo che ni pe bi wo tie mi ne se ewi ase ade a me hwehwe firi wo e ya se da mase da de be fa ni agro be bibi boni bie ni wo no mebom se bia o ba mama boa wo se de nko fo di adanse ya ja ban ni ja ban de bi da bi bi anim wo dia ne se se de wo ba me chire wo na fra me a wo be ka wo problem a chire me no na me so so me wo se okay e ye weni de so so mbe ka chire me no se bia wo ni person si we ya wo ne ne kasa no ana se ni person si wo to wani mu no ni problem na a b c d e ke bia e be ye weni we no na ma chire wo se e bia kofa we e bra koto aje we ebrem na me fa nyu sunsuma de nyade e ma e tetetetetia e to ye obi a wuche bi samre wadwuma sam nyina asai fetetika e wo sempa na wo ye adwuma na ekoso wadwuma ne ne pe bufa so sa beta ne adwuma na agu ade ti na ne adwuma na guo e firi se wan to na ma wan fa wan ko se to mi bi ase sunsum kese bi ase e wi ase badi kaka me se ye nfu ani kan mo bra wo obi a ne wadwuma ase sika kwanti mi tira wusemwa bomadi nani misia eje bani nani misia na wuni misia memo wuse yuyase tumi yadai ewo ho ee anuwa ne tete ya menamba anu ene wasa ufa menamba ni 0596 47 9